سوامی سب بد جانے پر میرا انتر جامی جان ہر انتر جامی سب بد جانے اور کس پہ آپ سنائے پر میرا انتر جامی جان انتر جامی پرکھ بدھاتے سردا من کی پوئے پر میرا انتر جامی جان میرا پربھو میرا اکال پرکھ میرا واہگرو نرنکار سب کچھ جاند ہے جیو دے من اندر کی منک کی چاہتا ہے منک جی اچھا کی یہ پرماتما جانتا ہے جی دے اگے آپ یہ سیسی سنوانے آنا وہ جانتا ہے کہ میرے گرسکھ دی من دی پاونا کی وہ چاہتا کی پرب میرا انتر جامی جان میرا پربھو جانتا ہے اندر دی بجھ لیندا ہے ویکھ لیندا ہے کہ اج گرسکھ کیسی من اندر پاونا لے کے آئے اج کی مانگ ہے اج اس نو کی چاہیے جو بھی چاہیے وہ سدگر دیندا ہے کیوں

جی من اندر کوئی شردا ہی نہ ہوئے شردا پورن کیوں ہو سکتی جی اسی کوئی شردا لے کے آواں گے کوئی پاونی لے کے آواں گے سدگر ضرور پوری کرنگے کیونکہ پرب میرا انتر جامی جان وہ جانتا ہے کہ اج پاونی من اندر کی ہے

جان رب میرا انتر جامی جان پور پورا پیٹو وڈ پاگی منے پیا پرگا سا کوئی نہ پہنچن ہارا دوجا اپنے صاحب کا پرواسا اپنے ست گر کے بلہار آ گئے سکھ پاچھے سکھ سہجا

قسم ہمارا تم میرا انتر جامی جان. میرا خسم کیسا ہے, میرا مالک کیسا ہے, انترجامی کرنے ہارا سب کچھ کرن کران والا اپاپی, انترجامی کرنے ہارا سوئی خسم ہمارا. جدا ایہو جہا خسم ہوے جڑا سب کچھ کر کرا رہا ہوے تے اودی کوئی منگ رہ جاندی, کوئی اچھا رہ جاندی, کوئی بھاونا رہ جاندی؟ نہیں, کیونکہ دا مالک سب کچھ جاندا ہے, سب کچھ آپ کرن کراون ہار ہے, تے اونوں تے کمی ہو ہی نہیں سکدی. کینو انت

من انج تڑپ دے، انج ترس دے، انج ملڑان دے، یہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لو شانتی نہیں مل، تڑپنا چاتک دی طرح بلاندا ہاں، تل ملاندا ہاں مچھی دی طرح، ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہ ہی نہیں سکدا، جیوت نہیں رہ سکتا، مر جاواں، کیسا پیار ہے، کیسی تڑپ ہے، کیسی لگن ہے کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن، ہے ساڈے اندر ایسا پیار، ایسی جذبات جرا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی، کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے، جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے، مر جانے بہت کٹ،

تیغ بہادر صاحب کہتے ہیں، اپنے آپ کو گنی سمجھ کر کیرتن نہ کر، مجھ میں گن ہے. اور مجھے یاد ہے ایک بار میں وینکوور باہر گیا تو ایک راگی جتھا آیا، وہ تھے ربابی. اب وہ ربابی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جب ان کا بچہ روتا ہے تو وہ بھی سر میں روتا ہے. بھائی مردانے کے خاندان سے ربابی لوگ، لیکن اتنا گن پرماتما نے دیا لیکن ہنکار آ گیا کہ ہم لوگوں کے سوا اور کوئی گا ہی نہیں سکتا. ستے بلونڈے نے بھی ہنکار کیا تھا کہ ہم نہ کیرتن کریں تو کوئی گرو نانک کو پوچھنے والا تھوڑی تھا. تو وہ کہنے لگے ہمارا کیرتن ان کے بعد میں تھا. تو وہ کہنے لگے کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے جیسا کوئی شبد پڑھ سکے، جیسا ہم نے راگ گایا کوئی گا سکے. تو ہم پیچھے بیٹھے، میں نے کہا بھائی یہ کیرتن ہے، یہ کوئی دنگل تھوڑا ہی ہے. ایک بار پیار سے بولی یہ دنگل نہیں ہے، یہاں کشتی نہیں ہوتی، یہاں تو جیسے جیسے انسان میں گن بھرتے ہیں ویسا ویسا انسان نیچا ہوتا ہے، نمرتا میں آتا ہے. جو یہاں بھی گن گا کر ہنکاری ہو گئے تو پھر نمرتا کہاں آئے گی، باہر دنگل میں آئے گی. یہاں تو نمرتا سیکھنی ہے. جتنا جتنا سیوا کی گرو انگد دیو جی نے اتنے نمرتا میں بھرتے گئے. جیسے جیسے گرسکھوں نے گیت گائے ویسے ویسے نمرتا آتی، نیچے ہوتے چلے گئے.

نشانے سکھی ای پنج ہر کتاب ہر جتنا باسد ای پنج واگ کڑا کچھ تار لو تنگھا ددا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کہ شہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لیے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دے دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پڑے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس نے قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئی تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے ریوالور رکھا گے فڑے جاؤ گے بندوق رکھا گے فڑے جاؤ پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ گئے بترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت وہ کی ہے دھیان دیو پنج شخص